Oko kuiba wa Snake Danger mbweni nga mzuwile iyo mwithibu mwithithi mikombo so maputu ya wei nivuruane dhimfuna uloga mambu.